0: Nej.
1: Vänta inte den in en klick i någon del.
0: Nej, men
1: låt mig gå. Okej, men jag ska
0: bara se då.
1: Ja, men vad?
0: Okej.

Den är rapping igen. Kan säga hej då. Hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Båren med kong Harald nå på vei til Akershus slottskirke etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Der skal kongefamilien og spesielt inviterte gjester samles for en privat seremoni. Kong Haralds kiste skal plasseres i det kongelige mausoleum. Og etter at seremonien i domkirken var ferdig, fløy fire F-35 fly over hovedstaden til ære for kong Harald.
1: Et F-35 fly flyr opp. Og det symboliserer jo da at en person har mistet livet. Det ytterst få personer som blir hevet opp på den måten.
0: Det sa redaktør Frøy Gudbrandsen. Og under seremonien holdt både stortingspresidenten og statsministeren tale, og kronprinsesse Victoria av Sverige leste Frans av Assisis bønn på svensk.
2: O gudomlige mestere, låt meg streve ikke så mye efter at bli trøstet, som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå.
0: Och artisten Hillary var bland artisterna som uppträdde. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la mig la mig gå
0: till. Jag kan inte se då.
2: Ja men vad?
1: Okej.
2: Ja.

0: Den är rapping in. Can't say hi då, hey man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vet, nej.
1: Men den trängen egentligen ikke noen annen del, da.
0: Nej men låt mig gå för.
1: Okej, men ska jag se då?
0: Ja men vad?
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: hits are always on.
1: Ska första gången min kompis satt i mötet i livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.